0: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
1: Ceo život brinem, ceo život gledam svoj strah, kao da stalno preti kraj.

0: primenjena tada najnovija tehnologija i mašine koje su kupljene po prvi put u Americi i u tom graditeljskom poduhvatu se primenile.
1: Među značajnim objektima koje je realizovalo preduzeće Tunelogradnja su i brojni tuneli na prugama Beograd-Bar, Sarajevo-Ploče, Beograd-Majdanpek i

Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i Milan Caci Mihajlović.

0: ponegde na severozapadu i zapadu Srbije, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima ponegde kiša, kratkotrajni pljuskovi, a moguće i pojava grmljavine. Vetar slab do umeren južni, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab i umeren južni, najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni. Uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.
1: Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Darko Milosavljević, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović, urednik Mladen Brkljač.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Šestog maja 1856. godine rođen je Sigmund Freud, austrijski lekar, osnivač psihoanalize, novog pristupa lečenju psihičkih bolesti. Freud je bio profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. Najpoznatija su mu dela Uvod u psihoanalizu, Rasprave o seksualnoj teoriji, Totem i tabu, O snu, Psihologija masa i druga.
7: Sigmund Freud parle de la psychanalyse.
8: I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patient. Under the influence of an older friend.
6: Na današnji dan 1868. godine u Beogradu je rođen matematičar Mihajlo Petrović Alas. Osnivač je takozvane Beogradske matematičke škole. Bio je član mnogih inostranih akademija nauka. O svojim putovanjima po severnoj i južnoj polarnoj oblasti objavio je dela Kroz polarnu oblast, U carstvu gusara i Sa okeanskim ribama. Slušamo zapis naučnika Milutina Milankovića o radu Mihajla Petrovića Alasa.
9: Profesor Mihajlo Petrović objavio je 250 naučnih radova, među kojima i 12 knjiga zasebnih naučnih dela. Ti radovi koji ulaze u oblasti algebre, aritmetike, integralnog računa, teorije funkcija, diferencijalnih jednačina, geometrije, matematičke fizike, hemije i opšte fenomenologije, takve su prirode, da je već i samo njihovo razvrstavanje u pojedina područje egzaktnih nauka veoma težak poduhvat. Jedna od suštastvenih odlika Petrovićevog naučnog rada i metoda bilo je pronalaženje veza između pojave i činjenica koje nam izgledaju sasvim različite. Otkrivajući te neočekivane veze, profesor Mihajlo Petrović često je prekoračivao i krajnje granice ispitanih naučnih disciplina, zalazeći u oblasti u koje pre njega niko nije ušao.
6: 6. maja 1955. godine u Dubrovniku je preminula Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Beogradu. Diplomirala je 1900. godine. Radila kao crtač u Ministarstvu građevina i kao arhitekta Beogradske opštine. 1916. godine austro-ugarske vlasti internirale su je u logor Nežidar u Mađarskoj. U emisiji Radio Beograda o radu Jelisavete Načić govorila je Gordana Gordić iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
10: Pored crkve Aleksandra Nevskog, arhitekta Jelisaveta Načić ogledala se i u drugim crkvenim građevinama, tako da je poznat njen projekat za crkvu u Topoli. I pored ove dve crkve, znamo i u literaturi je zabeleženo da je radila i crkvu u Štimlju na Kosovu. Ali nešto što je za nju karakterističnije i po čemu je ona jedna od najpoznatijih arhitekata u Beogradu, to je škola, kako se najpre zvala, osnovna škola kod Saborne crkve ili kasnije škola kralja Petra I. Tu zgradu, znači osnovnu školu, Jelisaveta Načić projektuje 1906. Radovi su završeni 1907. godine.
6: Hrišćanske crkve danas obeležavaju Đurđevdan, praznik ustanovljen u spomen svetitelja velikomučenika Đorđa. Od 2015. godine Đurđevdan se nalazi u Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Dejan Vasović, muzički urednik Marija Radojević, kao i producent Ljubinka Dobrilović. Mnogo je razloga da ostanete uz prvi program Radio Beograda, jedan od njih je i sjajna muzika.

0: To je jako važno, i prskanje vodom i umivanje, za razliku od onih stočarskih krajeva gde su se vršile prve muše, pogotovo sa ovcama, isterivale ovce. Muzlo se ima u etnografskom muzeju i scenično prikazano kako se to činilo. E sad, toga mi danas više nemamo, dakle svodi se na porodično okupljanje, na trpezu i na slava ko slava, a Đurđevdan spada u slave koje su odmah negde iza Svetog Nikole jedna od najvećih slava. Uglavnom je to stanovništvo koje je dolazilo, mi smo migratorno područje, koje je dolazilo s juga, donosilo u nove sredine, koje se bavilo stočarstvom, a onda se taj model prilagođavao sredini u kojoj su došli, pa sad onda imamo zemljoradnike, odnosno ratarsko stanovništvo koje opet prilagodilo svome. A čitava Slavonija, vi imate uopšte Đurđevdan kao dan, kao svetac je, jeste staroevropskog porekla, jer ne bi se zvalo Jack in the Green, zeleni Đura kod Hrvata ili kod Engleza, eto, postoji čitava knjižica svih pesama Svetom Đorđu, tako da je to jedan značajni ranohrišćanski svetac koji se u hrišćanstvu pojavio, svetkuje od 4. veka, a zapravo u pravoslavlju od 6. veka nove ere.
1: Da, i simbol zaštitnika i vitezova.
0: Zaštitnik jeste i vitezova i uopšte žene, i naravno da je sad mitologeme i ta neka priča koja je kod nas najviše raširena, a tu vidimo ono osnovno, borba između dobra i zla, i ona nauk da uvek dobro pobeđuje.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu. Bila je ovo dr. Vesna Marjanović.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.
3: Ovde Radio Beograd.
4: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
6: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
7: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: 6. maja 1856. godine rođen je Sigmund Freud, austrijski lekar, osnivač psihoanalize, novog pristupa lečenju psihičkih bolesti. Freud je bio profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. Najpoznatija su mu dela Uvod u psihoanalizu, Rasprave o seksualnoj teoriji, Totem i tabu, O snu, Psihologija masa i druga.
10: Sigmund Freud parle de la psychanalyse.
11: I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients under the influence of an older friend.
9: Na današnji dan 1868. godine u Beogradu je rođen matematičar Mihajlo Petrović Alas. Osnivač je takozvane Beogradske matematičke škole. Bio je član mnogih inostranih akademija nauka. O svojim putovanjima po severnoj i južnoj polarnoj oblasti objavio je dela Kroz polarnu oblast, U carstvo gusara i Sa okeanskim ribama. Slušamo zapis naučnika Milutina Milankovića o radu Mihajla Petrovića Alasa.
12: Profesor Mihajlo Petrović objavio je 250 naučnih radova, među kojima i 12 knjiga zasebnih naučnih dela. Ti radovi koji ulaze u oblasti algebre, aritmetike, integralnog računa, teorije funkcija, diferencijalnih jednačina, geometrije, matematičke fizike, hemije i opšte fenomenologije, takve su prirode da je već i samo njihovo razvrstavanje u pojedina područje egzaktnih nauka veoma težak poduhvat. Jedna od suštastvenih odlika Petrovićevog naučnog rada i metoda bilo je pronalaženje veza između pojave i činjenica koje nam izgledaju sasvim različite. Otkrivajući te neočekivane veze, profesor Mihajlo Petrović često je prekoračivao i krajnje granice ispitanih naučnih disciplina, zalazeći u oblasti u koje pre njega niko nije ušao.
9: 6. maja 1955. godine u Dubrovniku je preminula Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Beogradu. Diplomirala je 1900. godine. Radila kao crtač u Ministarstvu građevina i kao arhitekta Beogradske opštine. 1916. godine austrougarske vlasti internirale su je u logor Nežidar u Mađarskoj. U emisiji Radio Beograda o radu Jelisavete Načić govorila je Gordana Gordić iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
13: Pored crkve Aleksandra Nevskog, arhitekta Jelisaveta Načić ogledala se i u drugim crkvenim građevinama, tako da je poznat njen projekat za crkvu u Topoli. I pored ove dve crkve, znamo i u literaturi je zabeleženo da je radila i crkvu u Štimlju na Kosovu. Ali nešto što je za nju karakterističnije i po čemu je ona jedna od najpoznatijih arhitekata u Beogradu, to je škola, kako se najpre zvala, osnovna škola kod Saborne crkve ili kasnije škola kralja Petra I. Tu zgradu, znači osnovnu školu, Jelisaveta Načić projektuje 1906. Radovi su završeni 1907. godine.
9: Hrišćanske crkve danas obeležavaju Đurđevdan, praznik ustanovljen u spomen svetitelja velikomučenika Đorđa. Od 2015. godine Đurđevdan se nalazi u Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Nišu 22 stepena, u Kragujevcu 23, Novom Sadu i Beogradu 24, u glavnom gradu vlažnost vazduha je 36%, pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.

168. Reka Kupa, Karlovac, -21, -21. Reka Una, Novi Grad, 4-4, 44. Reka Sana, Prijedor, 3-3, 33. Reka Vrbas, Delibašino selo, 7-6, 76.

0: Naredni su minuti emisije u ritmu dana dečije redakcije našeg programa Dan je ekologa Srbije, pa je i priča u familiologiji posvećena prirodi. Znamo, postoji mnogo lepih i inspirativnih mesta koja vrijedi videti, koja su, kako se to kaže, ostala netaknuta. Sledi porodična priča, Jovanina priča o ribnici, reci, šumi i kravama i još po nečemu potpuno prirodnom. Tu je priča o pesmi koja na stare, lepe običaje podsjeća.
1: Familiologija. Preko praga.
2: Porodična priča.

0: Ova priča počinje na levoj obali reke Ribnice, u kući stare porodice Nikolajević. I mesto se zove Ribnica.
1: Ribnica. Administrativni deo trećeg reda. Opština Kraljevo. Aerodrom Kraljevo. Okrug Zapadno Pomoravlje. Lokalitet Jelezovac, Donja Ada, Kraljevačko polje, Zimovnik. Planina Ćava. Najviša tačka Malo brdo. Naseljena mesta Kavanluk, Sirča, Trešnjar, Metikoši, Pančevo, Magnohrom, Žiča, Dragosinci, Marinkovići, Gornja Sirča, Ribnica, Trebitska Mala, Boljkovac, Bačevište. Potok, Žička reka, Moravac, Ribnica, Musina reka.
0: Patrijarhalna...
2: Lepo izražena.
0: Zato što je teško da R i H...
2: Patrijarhalna.
0: Patrijarhalna. Patrijarhalna, ugledna i bogata je porodica Nikolajević. U njoj su baba Lepa, deda Raca, otac Miloš i majka Mira. Naša priča ne bi se ni rodila da se u nju nije uplela djevojčica Jovana.
1: Jovana, ženski oblik prema muškom imenu Jovan, kalendarsko ime. Muško ime Jovan je hebrejsko i znači Bog se smilovao. Ovo ime je po poreklu isto kao i ime Ivan.
0: Oni koji Jovanu poznaju kažu da ima krupne crne oči, da je prava.

Zanimanje provodadžije još uvijek postoji u selima. Jedino što glavni protagonista pesme Practical Arrangement, koji se ovdje obraća slušaocu u prvom licu, provodadžiše sam sebi.

Možda i najznačajniji korak u očuvanju ćiriličkog pisma učinila je opština Bajina Bašta u kojoj je nedavno otvoren muzej ćirilice. Već nekoliko godina u ovoj se varoši održava i manifestacija Ćirilična baština na kojoj se razgovara o jeziku i pismu, gde naši naučnici i ugledni jezikoslovci imaju predavanja. Tamo je uređen i park ćirilice. Razgovaramo u narednim minutima sa Sinišom Spasojevićem iz Kulturnog centra Bajina Bašta koji inicira osnivanje muzeja. Siniša, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, tonski realizator Petar Sekulić, organizator Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Pa që vale a shundalen la qirat, a shunena romanët hem. Sa mare a shundalengje se ve avdive festuinena herdelezi, manga bahtalo te ovol tajte festuinen ole e sastipa taje e lošalipa.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Svim našim slušaocima koji danas proslavljaju Đurđevdan ili Herdelezi, želimo srećan praznik i da ga proslave u zdravlju i veselju.
0: Sakova tem si ole pere festivaske dive. Dive, kana arakena le peribepe do semne situacije, a detja ta imanuša save arakena olengo identiteti. Inje Roma, ano anglalipe e maesco, semninena poro maibaro dive herdelezi, savosito simboli e avibasco e angloni laesco, nevo anglalipe taj popale dživlipe. Akava dive, barvalo sito e adetenza taj simbolienza, penelape e pacevipa kaj o šužopani, anela sastipe, o luluđa, kaj anena lošalipe taj bijani be, a e jag, anela zoralipe taj pošukar avutni pe. Ani aratoni emisija, kašu nen sar o Roma, kotar Beogradesko, Orlovsko, Bešipasko, Tanano, Mirjevo, festinena Herdelezi.
1: Svaki narod ima svoje praznike, dane koji čuvaju sećanje na važne događaje, običaje i ljude koji su oblikovali njegov identitet. I Romi početak maja obeležavaju svojim velikim praznikom, Đurđevdanom ili Herdelezom, koji simbolizuje dolazak proleća, novi početak i životnu obnovu. Ovaj praznik, bogat običajima i simbolima, povezuje se sa verovanjem da voda čisti i donosi zdravlje, cveće označava plodnost i radost, a vatra snagu i bolju budućnost. U večerašnjoj emisiji čućete kako Romi iz beogradskog Orlovskog naselja u Mirjevu proslavljaju Đurđevdan.
0: Ačoveni amenca taja šunene radio Beograd vijek, mangatu menge, lači rad.
1: Ostanite sa nama i slušajte Radio Beograd 1. Želimo vam prijatno veče.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Romi 6. maja obeležavaju Đurđevdan, odnosno Herdelezi, svoj najveći praznik koji simbolizuje buđenje prirode, zdravlje, napredak i novi životni početak. Tradicionalno, ovaj dan je za romsku zajednicu označavao kraj zime i početak perioda kada su porodice polazile na put u skladu sa nekadašnjim nomadskim načinom života. Praznik je ispunjen brojnim običajima, od venaca cveća koji simbolizuju život i plodnost do ritualnog pranja vodom kao znaka pročišćenja i vatre koja predstavlja snagu i bolju budućnost. Đurđevdan je i dan okupljanja porodice i prijatelja, ali i čuvanje jezika, kulture i tradicije. Kako se ovaj praznik obeležava danas u savremenim uslovima, čućete u razgovorima Une Beriše sa stanovnicima beogradskog Orlovskog naselja u Mirjevu.

0: decu, a i na svoje unuke. Poruka je: budimo prvenstveno ljudi i sačuvajmo romsku tradiciju. Sačuvajmo romsku tradiciju u smislu Đurđevdana, u smislu jezika, tradicije i kulture. Bahtalo Herdelezi Savorenge.
1: Herdelezi ili Đurđevdan je najstariji i najradosniji, a za većinu Roma i najveći praznik koji je našao svoje mesto i opstao u simbiozi sa obeležavanjem velikog hrišćanskog praznika Svetog Đorđa. Negovanje običaja za Đurđevdan jedan je od načina očuvanja romskog identiteta i tradicije. Svima koji slavite ovaj praznik, Bahtalo Herdelezi Teovol. Inače, kod drugih veroispovesti Đurđevdan ima sličnu simboliku, a poznata pesma Đurđevdan peva se skoro na svim kontinentima, samo u mestima gde živi muslimansko stanovništvo, ovaj praznik zovu Herdelezi, što se pominje u refrenu popularne melodije. Proslava počinje u ranim jutarnjim časovima muzikom. Radosti ne nedostaje, a poznato je da Romi, bez obzira na nedaće sa kojima se susreću tokom svakodnevnog života, umeju da se raduju životu.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: 1983. pa je onda se na to nadvezala nagrada 1989. Tada je nagradu primio čuveni arhitekta Bogdan Bogdanović, a od tada se, sada već, znači 41. edicija, od tada se kontinuirano ovo dešavanje i ta konferencija sa pratećom nagradom dešava prvo u Pirano i Portorožu u Sloveniji, pa onda se nastavlja i putuje tekom godine po evropskim državama koje sarađuju, koje su u stvari učesnice i na konferenciji i u vezi sa nagradom.
1: U ovoj 35. sezoni arhitekta i kritičar Andrej Strehovec odabrao je 4 arhitektonska projekta srpskih autora, i to Futrohaus u Barcanima, revitalizaciju tvrđave na brdu Hisar u Prokuplju, poslovni centar Revolucije u Beogradu, kao i centar kreativnih industrija i inovacija Ložionica i kuća e-uprave, koji je ovenčan i Piranezi priznanjem. Sve pomenute radove možete videti do 12. maja u RTS klubu.
2: Stigli smo do sporta. U studiju je Dejan Nikolić.
3: Pratimo revanš meč polufinala fudbalske lige šampiona u Minhenu. 55. minut, Bayern Paris Saint-Germain 0-1, ukupno 6-4 za zvaničnog prvaka Evrope. Strelac je bio Osman Dembele u trećem minutu. Podsjetimo, prvi finalista Arsenal, a završni meč za trofej na programu je 30. maja na Puškaš areni u Budimpešti. Ponovit ćemo, 55. minut u Minhenu, Paris Saint-Germain vodi protiv Bayerna sa 1-0. Košarkaši Žalgirisa pobedili su Fenerbahče u Kaunasu sa 81-78 i smanjili su u četvrtfinalnoj seriji play-offa Euroligi na 2-1 za turski sastav. Četvrta utakmica na programu je u četvrtak na istom mestu, možda i neočekivano. Panathinaikos posle 2 triumfa u Valenciji nije iskoristio prvu meč loptu za Final Four na svom terenu. Španski tim slavio je Tini sa 91-87. Podsjetimo, za sada jedini učesnik predstojećeg završnog turnira je Olimpijakos, a četvrti meč predstoji još i Hapoelu i Real Madridu. Real ima prednost od 2-1 u pobedama. U prvim susretima četvrtfinala regionalne košarkaške ABA lige, Partizan igra sa Bosnom u Beogradu. U toku je sada već je 9. minut treće četvrtine, crno-beli vode sa 53-45. Dubaj je pobedio ekipu Spartaka sa 102-74. Sutra Crvena zvezda dočekuje CDVita Olimpiju od 18:30. Podsjetimo, budućnost je savladala Kluž sa 86-73. U polufinale plasiraće se ekipe koje zabeleže dve pobede. In memoriam. Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji sportski radnik Crvene zvezde Vladimir Cvetković preminuo je u 84. godini. Iako je upamćen kao košarkaška legenda, karijere opočeo među stativama kao fudbalski golman. Ceo igrački vek provao je u Crvenoj zvezdi, za koje je nastupao punih 13 sezona. Bio je i reprezentativac Jugoslavije, osvojio čak 4 srebrne medalje na velikim takmičenjima. Odigrao je za nacionalni tim 149 utakmica i postigao 1276 poena. Posle igračke karijere, 18 godina, bio je generalni sekretar i direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda. U tom periodu crveno-beli su osvojili 8 titula prvaka Jugoslavije i 7 puta triumfovali u kupu Vrhunac, ostvarili osvajanjem kupa evropskih šampiona i klubskog prvaka sveta 91. Vladimir Cvetković ostaje upamćen kao veliki sportski džentlmen i bio je uvek zagovornik najboljih mogućih odnosa između Crvene zvezde i Partizana.
4: Ja sam uvek tvrdio da je najveći sportski rival Zvezdi Partizan i da je nemoguće da Zvezda bude velika ako nije veliki Partizan. Naravno, sve mora da se reši na sportskom terenu. Samo saradnja i prijateljstvo mogu da iznesu jedan kvalitet.
3: Za svoja dostignuća Vladimir Cvetković dobio je brojna priznanja, među kojima su oktobarska nagrada grada Beograda, majska nagrada Republike Srbije, orden zasluga za narod sa srebrnim vencem i orden rada sa zlatnim vencem. Povodom smrti Vladimira Cvetkovića saučešće je uputio predsjednik Republike Aleksandar Vučić. I na kraju još jednom ponovit ćemo, 58. minut u Minhenu, Paris Saint-Germain vodi protiv Bayerna sa 1-0.
2: Hvala. Najnovije vesti iz sveta sporta čuli smo od kolege Dejana Nikolića. U Beogradu trenutno 23 stepena, Novom Sadu 20, Nišu i Kragujevcu 19, Somboru takođe 20, na Kopaoniku najhladnije 9 stepeni. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo svežije, ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, najviše dnevna 25, u Beogradu 23 stepeni.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.